0: Naha tiştekî vek psikolojiya germe. Yani ez vısa fikir dikim de bejim çıka mırı bebejim mi germe. Hıncar mesela 2 derece izledetir jimiru germde. 2 pele jeyeltir de çın laşe mırı. Ez bukha yani ez bukha pırhı germe haz dikim. Çıka jı germ be ez bejim yani ez hayrana ve germe. Ve demi min henik de be rastı. Mesela ez zistane da min zede sardı be. Sıra Ankara jı bukha meşhure. Ez jıvara de bejim zistane eğer kari ve tüne be çıkez bula ne Ankara.
1: İja gava kut vuhad beji de çıkas henik dibi.
0: Xodde ez par henik dibim. Rastı yani ez yani çine besleri xob germe ve na yeşinim.
1: İja brasiş gava ku merif tişki gerek jara de fikre u te seri merva u emjber xob idi kala la şef ve canı xob zedet kin bilintir dikin. Ev jit şeki acebe yani merif ser çi pır şxora te xadert ev dert li merva zedet bek. Merif xob beje henik xoş tamam disa henik ne 45 derece 35 derece nefsa 10 derece ne kebe lebele tibeqi uha هناك بجي مرف دلي خوار حدك
0: يعني فكرات عقلت دو درجة تنبا دكا با از بصافي كبك
1: والسرطة دو درجة
0: فرق دكا الجا من نقوى از بيجم صارة من هناك يعني نبيجم جرمة يعني نبيجم جرمة دو درجة دو بلا سهين قاتي تشي دو بجم
1: اول نقلي ما بقر النحو جيدي تنش خوره تنش خوره ببيجن
0: مساجة قاتي دو بيجا برايا حسن خوشكا شبنام روجا و گشو گش به ام جه زاروکین خوار همویان را یعنی وقت دماغو گشت زاروکان را ببیجن ام ببیجن کومو کفلت کومو کفلت سترانه آزاد ریزدار یا سترانه ریزی ده جه آزاد تکین را دخوازم اوینداره اویمه خدام اویمه و سانویسیه ام جه یاد ریزی ده پیشکشی آزاد تکین و اوینداره اوی دکن